0: 我在保安了，选了个拖二十几个拖三十五，你这个是雷达公司那个什么的。
1: Canada 2-2, du är Sanne Morell, Roger. Jag får ett sovrum, det ser på sig vad jag är. Ni måste vara två kanske olika, kanske olika råd för att det är dåligt, så jag kan vara med en sats här exempel. 2-2-0 är mer, men det är för att det är så där. Så det är bara en konstant fråga. Jag
0: fattar
1: sig 2-2-0. Canada 2-2, du måste ni måste vara 2-2-0. Det är
0: 2-2-0.
1: Jag kan inte
0: få svar, du kan inte få svar. Man får inte få svar, 2-2-0.